probably part of the problem. Yeah, sometimes you're wrong.

Ja, god aften og velkommen til fredagens Jambalaya. Vi skal ha mye ny musikk, og vi begynner allerede i første track, så det sier eller spor. Den en duo, mann og kone, Surrender Hill heter de, her med låten Wild Country.

Ja, duoen Søren Dahl sammen med det er mann og kone. Og det er en helt ny CD. Det skal komme mer låter utover av disse to. Den neste, det er en dame som heter Alice Nelson. Og låten her heter Vintage Love.

fra Cliff Henning skal vi faktisk til en helt ny CD med den kjente svenske countrysangeren Sina Samuelsson. Det er mange år siden hun har produsert en CD, i hvert fall en hel CD, og nå fikk jeg denne fra Peter Holmstedt, som er promoagent for denne damen og veldig mange andre artister i hele Europa. Jeg har valgt et låt her som heter Sweet Lips, og det, hun har ikke skrevet noen av låtene selv, hun har vært på markedet, og dette her er, står det, er retro style countryalbum. Så hør her på Sina Samuelsson. Du er hjertelig velkommen, Sina, med din nye CD.

Sina Samuelsson fra Sverige til Texas og Andrew Dean and the Farm Machine, som det heter. Låten her, Find a Way.

Fra Texas og Andrew Dean skal det faktisk til Nord-Irland. Og i Nord-Irland finnes det faktisk en god del kontromusikk. Det masse israelet, men Joshua Giles, eller Giles han heter, synger her i rette kontristil for Jambalaya. Tequila Tonight.

Caden Gillard til The Whites of Texas. En gruppe har slått seg sammen med den kjente Tommy Alverson. Og låten her heter Upside Down.

fra USA med Jesse Blake skal faktisk til Norge. Og gruppen heter Nilsen Southern Harmony med Bjørn Nilsen, og her Birgitte og The Dusty Trays med på låten, og den heter Are We In Trouble Now?

Ja, Nilsen, Southern Harmony med Birgitta and the Dusty Trails, Are We in Trouble Now? Helt ny singellåt ifra de. Den kanskje en uke gammel. Men vi må fortsette, og da har Cody Widner funnet ut at Long Brown Bottles skulle passe.

Fra Wine, Beer og Whiskey med Cannon Brand er vi I Australia og en gruppe som heter Hazel and the Thief. Her med deres nyeste singelåt, den heter It's Where I Belong.

Hazel and the Chief fra Australia til USA, og det er siste låt, det bare en igjen. Jeg takker for følge, og håper alle har fortsatt en fin fredag, og ikke minst en fin helg. Og så er vi på luften igjen neste fredag med Jambalaya. Og her kommer David Lewis med en sang som kan passe godt her i dette området, Bring the Rain. Ha en god kveld.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: Le Serif.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Hun fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem må de se deg øya, og det minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
2: Lytt til radios, din lokal radio.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

riktig god fredag i dag. Det er 21. august i dag. Håper du får en fin fredag og en flott helg. Og mitt navn det Kenneth Normann. Det bare å kjøre i gang med musikk fra Milky og låten Just the way you are.

0: Det var musikk fra Delta Gudrem og låten In This Life her på Radio Os. Lokale fotball er nå, for Os fotball møter Lysekloster i morgen lørdag klokken 16. Det er da NM, og det er da på Kuven 3. Og Nordnes spiller hjemmekampen mot Fitjar i kveld klokken 19.30. Det er da på Nordnes idrettsplass. Nordnes er da på 50. plass i 50. divisjon i menn avdeling 3. Det ønsker da lokale lagene lykke til i helgen. Nå skal du få musikk for Anneli Drekker, You Don't Have Two Shanks. Veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Anneli Drekka, You Don't Have Two Shanks, her på Radios gode fredag den 21. august. Litt annet senere i sendingen skal vi innom at ha sjansen i Søvikvågen, som er det er i morgen. Og Nordnese fotball har fått en ny bil, vi skal høre mer om det, mer om disse to sakene dukker opp etter hvert. Nå begynner musikk fra Van Chung, Everybody Have It For Tonight, her på Radios.

Det var musikk fra Backstreet Boys og Larsen Dead Life. Snart blir det vær og temperatur, men før der skulle du få Myra og ny låt OF.

0: Ja, det var musikk det fra Myra det, og låten OF, det var en ny låt. Og da skal det bli temperatur i dag, som ligger på en 15 grader i morgen av 16, og på søndag temperatur på 17. Jeg kan også nevne at jeg kan se på yr.no at det kan bli 24 grader på onsdag og torsdag neste uke, så det bare å glede seg da med litt mer sommertemperatur.
1: Og nå fredagsværet i Hordaland. Nordvest bris. På kysten periodevis liten kuling. Periode med regn. Hordaland i morgen lørdag. Nordvest bris. Liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyer, vesentlig først på dagen. I indre strøk periode med sol. Det var været nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
2: Hei, jeg Myrna Brasa, og du hører på Radios. Myrna Brasa.
3: Radios.

Riktig god fredag til deg, kjære lytter, og håper du har en flott dag. Spillekoden sørte du, så sier det du. Og pendlerparkeringen åpner i dag fredag. Den stengte utfartsparkeringen blir erstattet på nabotomter. Innfartsparkeringen Lyseparken Vest har vært stengt siden 22. juni grunnet arbeid med infrastruktur i området. Og fredag i dag da, 4 dager etter fristen, ga det selv åpnet dem i dag. Og, eller rettere sagt, det åpner 20 gruser plasser på nabotomten, men fremdeles vest for E39. Det opplyser da Bjørnafjord utviklingsselskap via Bjørnafjord kommune i dag. Nå blir det Janet Jackson her på Radio Svops Now.

Madre etter møte med bom, for eldre bilføreren var uskadd, men fortømler etter uheldet. Det var onsdag ettermiddag fikk mannlig bilist 70 år i utbildet møte med bom i Prestegardskogen i Os. Tidlig patruljer kom til stedet og fattet mannen som fortømler, men uskadd. Bilen hadde derimot store skader i front. Eier ville selv tilkalle bilberger. Mannen ble blåst til null i promille, og det er ikke mistanke om hverken rus eller medisiner. Politiet avslutter på stedet at man ville levere inn bekymringsmelding til forvaltningen. Det opplyser politiet og betjent analysen i en repost til media. Det er Osa Fusaposten som melder det. Du skal få musikk fra Kjano Twain for å være an for allveis i vente. Vassan gutten med låten 80 år kommer, men nå skal du få Tyva Fry Syversen med låten Fryd.

0: Det var musikk for Tuva og Syversen og låten Fryd her på Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, frister det å bade i dag fredag, så går det derved at det på Vindersholmen så er det 16 grader, og på Eiklasåsen 15,5, og på Oshavn 15,4, og på Odlasjøen 16,8. Det var temperatur det i badevannet akkurat i dag. Og vi skal over til musikk da fra David Guetta og Sia, og med låten Beautiful People.

Ja, det var Prins det på Radio Os med låtingskoppares 2020. Og denne helgen så går Os-løpet, for det blir en løpsdag som samler både barn, motionister og erfarne løpere. For det blir full fart i Os-sentrum når Os-tunnforening inviterer til årets Os-løpet i morgen lørdag. Det blir en løpsdag som samler både barn, motionister og erfarne løpere. Og arrangementet er registrert som gateløp som er start og målgang i Os-sentrum. Barnet får sin egen løpsopplevelse i aldersdelte grupper, mens ungdom og voksne kan velge mellom kort og lang løype i selve Os-løpet. I tillegg blir det stafett fra mikslag der både lagånd og fart får skinne. Og program for dagen i morgen, da er det klokken 12, da det er barneløp opp til 12 år. 13.15 stafett og mix, og klokken 14 Os-løpet, 6,5 kilometer, og til slutt av 14.10, kort løype 3,5 kilometer. Og går du inn på nyttigos.no, har du også en link der du kan påmelding og mer info. Nå skal du få musikk fra Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Det var musikk fra Queen, Crazy Little Thing Called Love, her på Radio Ros. God fredag. Og det er fredag i dag, og Ragnvald og Ragni har navnet i dag. Gratulerer med det. Og så skal vi nå med ord for dagen. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Det var Every Dice som skrev det. Og kan du nevne at i 1993 i Bergen så giftet Sissel Kyrkjebø seg med den 25 år eldre. Er det skolen som ble skilt i 2004. Og i 2006 i Oslo så ble den nye T-baneringen åpnet. Og så kan du også nevne at 1970 Leif Ove Andenæs, pianist, ble født på denne datoen. Gratulerer med dagen. Vi skal ha musikk fra Vassendguttene, 80 år nå. Dette er låten.

Du hørte musikk fra Shania Twain og Forever and Forever, veist det fra 2002, og albumet da Up. Og skal du løpe på pallene for lørdag i morgen, bakker det løs med Ta sjansen i Søvikvågen. Arrangørene lover action, latter og god stemning i over vannet. Rundt 20 har konseptet Ta sjansen gått av stabel i Søvikvågen i Lysefjorden. De siste ukene har arrangør Lysefjorden og ungdomslag hatt flere frivillige i sving. Vi gjør klart årets arrangement, og torsdag ble pallene som skal løpes på testet i går. Og i år er Ta sjansen dagen utvidet for tillegg til den vanlige runden med at morsomme farkoster skal slippes ut fra rampen, blir det også paddeløp, kaproing ved Oselva og ikke minst konsert med partyrockbandet Sluss i Losheim på kveld, og dem er også 100 spillende jobb. For å være med på deltakerne stille med redningsvest, skal du være med på paddeløpet, så må du også ha med hjelm og sko. Forredningsvest er påbudt på alle deltaker, og paddeløpet krever tillegg hjelm og sko. Været for lørdagen ser ellers ut til å bli ganske bra litt regn på morgenen, men skyet åpner seg ut på dagen, og temperatur på rommet ligger rundt 16-17 grader. Søvikvågen fikk ellers ny sand på stranden tidlig på sommeren, så fasilitetene skal være det beste for dagen, og i sjøen er det hele 14 grader. Og program for dagen, så klokken 12 dollar innsjekk og oppmøte, registrering og sikkerhetsbrief og pubklubb samles ved startområdet. Klokken 12.30, paddeløp og løype bygget av paller, hjelm, sko og redningsvest er obligatorisk. Klokken 13, da er det kaproing ved Oselva, kortet hit åpent for alle, og kommentator følger løpende fortløpende. Klokken 14, Ta sjansen, barn, ungdom og voksne, bedrifter, lag og foreninger stiller med kreative farkoster. Patasjon av farkostene før start. Og på kveld i morgen, da er det klokken 20, da Sluss har i Slosheim, har 100 spillende jobb, og det bletter kjøpestart på Blitta 2, og her er det også 18 års grense. Det var nyttig ord som melder dette. Dette er det Fleim og Ida Andrea, du gjør meg gal.

Flatwater Mac på Radio Os med låten Dreams. Og musikkquiz i kveld her på Radio Os fra klokken 22. Programleder er da Jostein Eik og Inge Grønvik. Fra klokken 22 her på Radio Os. Og dette programmet kan også høre på Katten Night Club, som har direkte sendt sammen med Radio Os. Så er det bare å komme seg ut på Katten og hyggelig med stemning der. Vi skal over til Rose Bennett, Charlie Bennett og Michael Bennett med Mama Don't Fade Away.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Ja, du hører til Kamel her på Radio Os, og Kamel kommer da til Feelingsfestival denne helgen på Kovangen i Bergen. Kamel da spiller da i morgen. Og vi deler ut 1 million kroner under stor konsert i Os-hall. Hjertebank kommer tilbake til Os. Nå venter arrangøren på søknader og midler til lokale prosjekt. Hjertebank en konsertturné som fyller i frivilligheten og styrker lokale samfunn. Konserten i Os-hall blir 1. oktober, for under konserten skal det deles ut 1 million kroner, fordelt på 8 til 10 ulike mottagere. Sist gang så var det 151 som søkte om midler. Midtsiden som melder dette. Nå skal du få musikk fra Erika Jein og Break My Heart.

Erika Jane, Don't Break My Heart. Etter lenge tilbud tilbake i nye lokaler på Iliav i Os, etter kaféen på Halvhjem Karel ble lagt ned der Svein Arne Markelius glad for comeback på Iliav. Menyen blir rimelig lik, og nyåpningen på da førstkommende søndag som kommer. Jeg håper ny og gamle kunder vil finne veien til Iliav, sier Svein Arne. Jeg vil stå for menyen og maten på onsdager, torsdager og søndager, ellers er det Gadi og Ida sin vanlige meny, sier han. For Svein Arne blir det også kjekt å få med seg noe av dem han jobbet med på Halvhjem Café videre, mellom Os og Fusaposten. Det skal bli musikk fra Åge Aleksandersen, 15 000 år. Det er en ny låt med aller først Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Ja, det var en ny låt fra Åge Alexandersen med 15.000 år. Vi skal over til temperaturen i dag, som ligger på 15 grader i morgen, lørdag 16. Og på søndag så er det temperatur på 17 grader.
1: Og nå fredagsværet i Hordaland. Nordvest bris. På kysten periodevis liten kuling. Periode med regn. Hordaland i morgen lørdag. Nordvest bris. Liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyer, vesentlig først på dagen. I indre strøk perioder med sol. Det var været, nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Musikk fra ABBA hørte du her på Radio Oslo. God fredag til deg og låten Happy Hawaii. Det 21. august i dag. Sørenes IL avduket nytt glis for klubben, som holder på å bygge nytt klubbhus. Holdt hadde i går avduking av nye bil. Vi har en bil fra før, den er 7-setter, som er blant den første elbilen som kom. Nå har vi fått 9-setter bil, sier daglig leder Bjarte Haugstad. Og denne kan vi kjøre med på cupkamp og til og fra FFO, sier Bjarte. Når det gjelder klubbhuset, så begynner den virkelig å ta frem på. Den står en del AB inne og håper å få den ferdig til november. Den er meldt av midtsiden. Du skal få musikk for Ole Stivert og The Border i vente. Nå er det Prince Van Dow Squire.

Det var musikk fra Ålesti vårt og Onde Bårder. Vi kommer frem til programmet Nyhet videre denne fredagen. Nå blir det musikknytt en times tid fra klokken 14 med Jan Petter Svendal. 15-17 variert musikk. Aktuelt får du priser klokken 17. For klokken 19 så er det sommermix, tale med kunstig intelligens. Det er Espen Detzer som har laget det programmet. Pablo og Jan Baldaya får du klokken 8 i kveld med på Ålestrand. Klokken 21 variert musikk og klokken 22 musikkquiz. Programleder er Jostein Eke og Inge Grønvik i sånn to timers tid. Det var aktuelt for i dag, med aktuelt blir det på mandag. Og så er jeg på plass igjen på tirsdag. Ønsker deg en nydelig dag, og får med deg også radiobingo på mandag klokken 20. Stikker deg da en eller flere bingo-blokker. Dette er Prinsess, sier om You Number One. God helg.

0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Hej og håb for hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. En time fremover så skal du få en variert meny. Kjente navn som The Script skal du få, James Blunt skal du få, Natasha Bedingfield og Erykah Badu dukker opp. Norsk Nico Vins med en ny engelskspråklig låt pluss mer til. Vi skal begynne med Troy Sivan og en ny låt som heter She's the Best og sier som alltid god fornøyelse, kjekt at du har tunet deg inn via FM eller internett for å lytte til Musikknytt.

dette var låten She's the Best. Artisten Troy Sivan. Og da vi I Australia, hvis du lurte på det. Og kan jo nevne da at den Troy Sivan da mest kjent som Troy Sivan, heter egentlig Troy Sivan Mallet, og australsk artist, låtskriver, skuespiller og YouTube-personlighet. I 2009 så spilte han I X-Men, så har vi plassert australieneren litt mer. Fra Australia til lille store Norge, vi skal til countrypop-dama Madeleine, som ute med ny låt som heter 9-5.

FM. 95, en annen country babe, Dolly Parton, sang jo i sin tid 9 to 5. Dette var 9 til 5 fra country dama, norsk sådan, altså Madeleine. Vi skal videre til Tinashe og til en ny låt som heter Melatonin i Musikknytt på Radio Os.

Melatonin heter låten, Tinashe heter artisten, og du kødder ikke med Tinashe. 27 millioner avspillinger per måned bare på Spotify. American, hvis du lurte. Melatonin, den ut, og kan jo da legge til at Tinashe er amerikansk sanger, låtskriver, danser og skuespillerinne, og ble født i Lexington i Kentucky og flyttet senere til California som barn, og har jobbet inn for underholdning og fortsetter å underholde. Det gjør også Kak Madafaka fra Bergen by. De underholder mellom de syv fjell, blant annet, men også rundt i Norges land, og vel utenfor landegrensen også innimellom. De er ute med en ny låt som heter Purple Rain, hentet ifra et album som ikke har fått noe titel, og dermed så blir titelen Untitled, rett og slett. Her er Purple Rain i Kak Madafaka innpakning, altså.

Det var LaRue, og det var låten som heter Lose Your, ikke Lose Yourself, men Lose Myself. Og kan nevne da at LaRue er en britisk synthpop, elektropop duo, bestående av Eleanor Ellie Jackson og Ben Langmaid. Musikken den blir skrevet og produsert av de to i fellesskap, mens da Jackson alene står, fremstår som frontfigur og vokalist i prosjektet. Vi skal videre til musikk ifra Nessie. Og Nessie, det er norsk, og det er ærlig, for å si det på den måten. Jeg kan nevne at Nessie skaper da ærlig og rå hverdagspoesi som treffer rett i hjertet, og med en varm formidlingsevne og en unik stemme. Du skal få Nessie med en ny låt som da har titelen Spis din syvende sans.

En bransje full av kukker er på et sted Mellom pupper og foreldre av minnes kulter Jeg og meg de det som ingen har gjort før Kors på hals, kniv i hjertet Helt til mor og far død

spist inn 7. sans fra norske Nessi, og den 7. sans, det jo den lille boka som alle hadde før I tiden og noterte ned både det ene og det andre. Noterer vi ned I dag også? Ja, vi gjør gjerne det på PC-er og mobiltelefoner, men ikke så veldig mange som går med 7. sans på lommen, men noen gjør det fremdeles, og mange har tatt vare på alle disse 7. sansene opp gjennom årene og gjennom livet, og kan spole tilbake på noe av det de har vært igjennom. Vi skal til Texas. Det betyr USA. Det betyr country music. Og bare 22 år gammel, Hudson Westbrook, du får Made You Look.

Dette var engelsk, Sunshine heter låten, og Sunshine heter album nummer 5 som ute fra gjengen. Og du fikk altså da Sunshine titelkuttet på albumet fra Jungle, altså. Så skal vi til Natasha Bedingfield og en ny låt som heter Dot, Dot, Dot, det du får her.

engelske Natasha Beddingsfield dot, hørte du, og Natasha begynte med musikken I tenårene og sammen med søsken, og så har hun da blitt 44 år og her med ny musikk, og nevner at hun har opp under 30 millioner avspillinger på Spotify I løpet av måneden, et stort og sterkt navn også hun. Vi skal

Et alternativt rockeband fra Dublin, Irland, er The Script, og Grow Old With Grace heter ny låt du fikk fra albumet som heter The User's Guide to Being Human. Og for å plassere The Script så gjør vi sånn.

0: That's a Hall of Fame featuring Will I Am.
1: Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war.
0: Helt rett, det var altså The Script sammen med Will I Am, og da har vi plassert The Script litt nærmere, og så tenker du, ja selvfølgelig, det var det som var The Script. Vi skal videre til Mr. James Blunt og til en låt som heter Taste Is Like Summer. Her James altså. Stor artist som også har mange avspillinger I løpet av måneden.

ADHD til var Ella Augusta, og fra albumet som heter Lilla fikk du den låten, og lurte du på fargen på coveret på det albumet? Ja, det selvfølgelig Lilla. Vi har noen låter igjen før vi I mål, tre stykker I tallet, deriblandt Mark Ambor med The Proof, og så skal du få Erykah Badu, og så skal du få Nico og Vince. Men først altså, Mark and

Det var kjapt og lett, et par minutter, The Proof av Mark Embor, og da var vi I USA, og Mark Embor da en artist som sanger og låtskriver, og kanskje mest kjent for singelen Belong Together, som kom I 2024, heter egentlig Mark Gregory Damboragian, og så det Mark Embor, som mye enklere da som artistnamn. To namn gjenstår. Jeg har lovet Erykah Badu, og da skal vi til en afroamerikansk artist. Meget dyktig sådan. Holdt på I mange år og da artist, plateprodusent og skuespiller. Musikken inneholder elementer av R&B, hiphop og jazz og kjent for å ha vært med på vekst av neo-soul-sjangeren og for hennes noe eksentriske musikk og klesstil. 55 år Erykah Badu blitt, verd å lytte til, og eldre musikk fra henne. Her Erykah Badu og The Alchemist, Witch Doctor. Bare å lene seg tilbake og nyte.

Da må vi si takk til Erykah Badu og The Alchemist, en låt på hele 6 minutter og 26 sekunder. Witch Doctor heter låten. Jan Petter Svendal heter jeg. Sier tusen takk for at du har fulgt ukens musikknytt her på Radio Os. Jeg er tilbake gjennom en uke med enda mer ny musikk. Og så har jeg lovet Nico og Vince som siste ut. Let's Rewind heter ny låt fra de to.

Riktig god fredag i dag. Det er 21. august i dag. Håper du får en fin fredag og en flott helg. Og mitt navn det er Kenneth Normann. Det er bare å kjøre i gang med musikk fra Milky og låten Just the way you are.

0: Det var musikk fra Delta Gudrem og låten In This Life her på Radio Os. Lokale fotball er nå, for Os fotball møter Lysekloster i morgen lørdag klokken 16. Det er da NM, og det er da på Kuven 3. Og Nordnese spiller hjemmekampen mot Fitjar i kveld klokken 19.30. Det er da på Nordnese idrettsplass. Nordnese er da på 50. plass i 50. divisjon i menn avdeling 3. Det ønsker da lokale lagene lykke til i helgen. Nå skal du få musikk for Anneli Drekker, You Don't Have Two Shanks. Veldig straks.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk for Anneli Drekker, You Don't Have Two Shanks, her på Radios gode fredag den 21. august. Litt annet senere i sendingen skal vi nå ta sjansen i Søvikvågen, som er det i morgen. Og Nordnese fotball har fått en ny bil, vi skal høre mer om det, mer enn disse to sakene dukker opp etter hvert. Nå begynner musikk fra Van Chung, Everybody Have It For Tonight, her på Radios.

Det var musikk fra Backstreet The Boys og Larsen Dad Life. Snart blir det vær og temperatur, men før der skal du få Myra og ny låt OF.

0: Uff.
1: Ja, det var musikk det fra Myra det, og låten OF, det var en ny låt. Og da skal det bli temperatur i dag, så ligger på en 15 grader i morgen av 16, og på søndag temperatur på 17. Jeg kan også nevne at jeg kan se på yr.no at det kan bli 24 grader på onsdag og torsdag neste uke, så det bare å glede seg da med litt mer sommertemperatur.
2: Og nå fredagsværet i Hordaland. Nordvest bris. På kysten periodevis liten kuling. Periode med regn. Hordaland i morgen lørdag. Nordvest bris. Liten kuling på kysten. Skye eller delvis skyet. Enkelte regnbyer, vesentlig først på dagen. I indre strøk periode med sol. Det var været nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.
3: Hei, jeg er Myrna Brasa, og du hører på Radios.
4: Radios.

Riktig god fredag til deg, kjære lyttere, og håper du har en flott dag. Pillekoden sørte du, så sier det du. Og pedlerparkeringen åpner i dag fredag. Den stengte utfartsparkeringen blir erstattet på nabotomter. Innfartsparkeringen Lyseparken Vest har vært stengt siden 22. juni grunnet arbeid med infrastruktur i området. Og fredag i dag da, 4 dager etter fristen, ga det selv åpnet dem i dag. Og, eller rettere sagt, det åpner 20 gruser plasser på nabotomten, men fremdeles vest for E39. Det opplyser da Bjørnafjord utviklingsselskap via Bjørnafjord kommuner i dag. Nå blir det Janet Jackson her på Radio Svops Now.

Det var musikk fra Richard Marx og Hasa der på radios den 21. august i dag. God fredag. Vi skal innom at bilen smadrer etter møte med bom, for eldre bilføren var uskadd, men fortumler etter uhelle. Det var onsdag ettermiddag fikk mannlig bilist 70-åra i utbildet møte med bom i Prestegardskogen i Os. På tidlig patrulje kom til stedet og fattet mannen som fortumler, men uskadd. Bilen hadde derimot store skader i front. Eier ville selv tilkalle bilberger. Mannen ble blåst til null i promille, og det er ikke mistanke om hverken rus eller medisin. Politiet avslutter på stedet man ville levere inn en bekymringsmelding til forvaltningen. Det opplyser politiet og betjent Anneli Sanjeli i post til media. Det er Osa Fusa-posten som melder det. Du skal få musikk fra Kjanne Tveien for å være an for allveis i vente. Vassan guttene med låten 80 år kommer, men nå skal du få Tuva Syversen med låten Fryd.

0: Det var musikk fra Tuva Syversen og låten Fryd her på Radio Os.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, frister det å bade i dag fredag, skal det derved at det på Vindesholmen så er det 16 grader, og på Eiklasåsen 15,5, og på Oshavn 15,4, og på Odlandsjøen 16,8. Det var temperatur det i badevannet akkurat i dag. Og vi skal over til musikk da fra David Guetta og Sia, og med låten Beautiful People.

det var Prins der det på Radio Os med Nottingham Scorpers 2U. Og denne helgen så går Os-løpet, for det blir en løpsdag som samler både barn, motionister og erfarne løpere. For det blir full fart i Os sentrum når Os Turnforening inviterer til årets Os-løpet i morgen lørdag. Det blir en løpsdag som samler både barn, motionister og erfarne løpere. Og arrangementet er registrert som gateløp som er start og målgang i Os sentrum. Barn får sin egen løpsopplevelse i aldersdelte grupper, mens ungdom og voksne kan velge mellom kort og lang løype i selve OS-løpet. I tillegg blir det stafett for mikslag der både lagånd og fart får skinne. Og program for dagen i morgen, da er det klokken 12, da er det barneløp opp til 12 år. 13.15 stafett og mix, og klokken 14 OS-løpet, 6,5 kilometer, og til slutt av 14.10, kort løype 3,5 kilometer. Og går du inn på nyttigos.no, har du også en link der du kan påmelding og mer info. Nå skal du få musikk fra Queen, Crazy Little Thing Called Love.

Det var musikk fra Queen, Crazy Little Thing Called Love, her på Radio Ros. God fredag. Og det er fredag i dag, og Ragnvald og Ragni har navn i dag. Gratulerer med det. Og så skal vi nå med ord for dagen. Kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Det var Every Dice som skrev det. Og kan du nevne at i 1993 i Bergen så giftet Sissel Kyrkjebø seg med den 25 år eldre. Ja, det er skolen som ble skilt i 2004. Og i 2006 i Oslo så ble den nye T-baneringen åpnet. Og så kan du også nevne at 1970 Leif Ove Andenæs, pianist, ble født på denne datoen. Gratulerer med dagen. Vi skal ha musikk fra Vassendguttene, 80 år nå. Dette er låten.

Du har tatt musikk fra Shania Twain og Forever and Forever. Det er fra 2002, og albumet da Up. Og skal du løpe på pallene for lørdag i morgen, bakker det løs med Ta sjansen i Søvikvågen. Arrangørene lover action, latter og god stemning i over vannet. Rundt 20 har konseptet Ta sjansen kunne ta stabel i Søvikvågen i Lysefjorden. De siste ukene har arrangør Lysefjorden og ungdomslag hatt flere frivillige i sving. Vi gjør klart årets arrangement, og torsdag ble pallene som skal løpes på testet i går. Og i år er Ta sjansen dagen utvidet for tillegg til den vanlige runden med morsomme farkoster skal slippes ut fra rampen, blir det også paddeløp, kaproing ved Oselva og ikke minst konsert med partyrockbandet Sluss i Losheim på kveld, og dem er også hundrede spillende jobb. For å være med på deltakerne stille med redningsvest, skal du være for å være med på paddeløpet, så må du også ha med hjelm og sko. Forredningsvest er påbudt på alle deltaker, og paddeløpet krever tillegg hjelm og sko. Været for lørdagen ser ellers ut til å bli ganske bra litt regn på morgenen, men skyet åpner seg ut på dagen, og temperatur på rommet ligger rundt 16-17 grader. Søvikvågen fikk ellers ny sand på stranden tidlig på sommeren, så fasilitetene skulle være det beste for dagen, og i sjøen er det hele 14 grader. Og program for dagen, så klokken 12 dollar innsjekk og oppmøte, registrering og sikkerhetsbrief og pubklubb samles ved startområdet. Klokken 12.30, paddeløp og løype bygget av paller, hjelm, sko og redningsvest er obligatorisk. Klokken 13, da er det kaproing ved Oselva, kortet hit åpent for alle, og kommentator følger løpende fortløpende. Klokken 14, tar sjansen, barn, ungdom og voksne, bedrifter, lag og foreninger stiller med kreative farkoster, prestasjon av farkostene før start. Og på kveld i morgen, da er det klokken 20, da Sluss har i Slosheim, har hundrene spillere opp, og det bletter kjøpestad på Blitter 2, er det også 18 års grense. Det var nyttig ord som melder dette. Dette er det Fleim og Ida Andrea, du gjør meg gal.

Let Water Mac på Radio Os med låten Dreams. Og musikkquiz i kveld her på Radio Os fra klokken 22. Programleder er da Jostein Ek og Inge Grønvik. Fra klokken 22 her på Radio Os. Og dette programmet kan også høre på Katten Nightclub, som har direkte sendt sammen med Radio Os. Så er det bare å komme seg ut på Katten og hyggelig med stemning der. Vi skal over til Rose Bennett, Charlie Bennett og Michael Bennett med Mama Don't Fade Away.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Ja, du hørte Kamel her på Radio Os, og Kamel kommer da til Feelingsfestival denne helgen på Koringen i Bergen. Kamel da spiller da i morgen. Og vi deler ut 1 million kroner under stor konsert i Os-hall. Hjertebank kommer tilbake til Os. Nå venter arrangøren på søknader og midler til lokale prosjekt. Hjertebank en konsertturné som fyller frivilligheten og styrker lokale samfunn. Konserten i Os-hall blir 1. oktober, for under konserten skal det deles ut 1 million kroner, fordelt på 8 til 10 ulike mottagere. Sist gang så var det 151 som søkte om midler. Midtsiden som melder dette. Nå skal du få musikk fra Erika Jain og Break My Heart.

Erika, gjerne Don't Break My Heart. Etter lignet tilbud tilbake i nye lokaler på Ilea i Os, etter kaféen på Halvhjem Karel ble lagt ned, er Svein Arne Markelius klar for comeback på Ilea. Menyen blir rimelig lik, og nyåpningen er på da førstkommende søndag som kommer. Jeg håper ny og gamle kunder vil finne veien til Ilea, sier Svein Arne. Jeg vil stå for menyen og maten på onsdager, torsdager og søndager, ellers er det Gadi og Ilea sin vanlige meny, sier han. For Svein Arne blir det også kjekt å få med seg noe av dem han jobbet med på Halvhjem Café videre, mellom Os og Fusaposten. Det skal bli musikk fra Åge Aleksandersen, 15 000 år. Det er en ny låt med aller først Jennifer Lopez, If You Had My Love.

0: Ja, det var en ny låt fra Åge Alexandersen med 15.000 år. Vi skal over til temperaturen i dag, som ligger på 15 grader i morgen, lørdag 16. Og på søndag så er det temperatur på 17 grader.
1: Og nå fredagsværet i Hordaland. Nordvest bris. På kysten periodevis liten kuling. Periode med regn. Hordaland i morgen lørdag. Nordvest bris. Liten kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyer, vesentlig først på dagen. I indre strøk perioder med sol. Det var været nå tilbake med mer musikk i Aktuelt.

Musikk fra ABBA hørte du her på Radio Os. God fredag til deg og låten Happy Hawaii. Det 21. august I dag. Sørenes IL avduket nytt glis for klubben som holder på å bygge nytt klubbhus. Holde hadde I går avduking av nye bil. Vi har en bil fra før, den 7-setter som blant den første elbilen som kom. Nå har vi fått 9-setter bil, sier daglig leder Bjarte Haugstad. Og denne kan vi kjøre med på cupkamp og til og fra FFO, sier Bjarte. Når det gjelder klubbhuset så begynner den virkelig å ta frem på. Den står en del arbeid inne og håper å få den ferdig til november. Den meldt av midtsiden. Du skal få musikk for Ole Stivart og det bor der I vente. Nå det Prince Benedow's Cry.

Det var musikk fra Ålest i vårt år under Bårder. Vi kommer frem til programmet Nyhet videre denne fredagen. Nå blir det musikknytt en times tid fra klokken 14 med Jan Petter Svendal. 15-17 variert musikk. Aktuelt får du priser klokken 17. For klokken 19 så er det sommermix, tale med kunstig intelligens. Det er Espen Detzel som har laget det programmet. Pablo Ås, Jan Baldaya får du klokken 8 i kveld med på Ålestrand. Klokken 21 variert musikk og klokken 22 musikkvis. Programledere er Jostein Eke og Inge Grønnvik i sånn to timers tid. Det var aktuelt for i dag, med aktuelt blir det på mandag. Og så er jeg på plass igjen på tirsdag. Ønsker deg en nydelig dag, og får med deg også Radio Bingo på mandag klokken 20. Sikker deg da en eller flere bingo-blokker. Dette er Prinsess, her hjem, you number one. God helg.

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Freddy Kallas, L.O.U. Bega, Kamelen, Las Ketchup, Di Presno og Lissi for å nevne noe. Men vi skal begynne med Gypsy Kings et band fra Arles og Montpellier I Frankrike, etablert I 1975, forfedrene rømte dit fra Katalonia under den spanske borgerkrigen. Medlemmene kommer fra to sigøynerfamilier som I slekt med hverandre, Reyes og Baleardos. Bandet spiller tradisjonell flamenco-musikk med en popfri også omtalt som sigøynerrock eller blanding av pop, rock, salsa, flamenco, rumba og brasilianske rytmer. Sangene har tekster på gitane som en blanding fransk, spansk og romanes. Vi begynner med Gypsy Kings låten Bomboleo.

Gypsy Kings låten Bomboleo. Fikk du der. Fredrik Auke, født 1990, kjent under artistnavnene Freddy Genius og Freddy Kallas, en EDM-sanger fra Drammen i Buskerud. Han storebroren til musikeren Simen Auke, som utgjør den ene halvdelen av Broiler. Vi slipper til. Freddy Kallas låten festival.

0: Freddy Kallas Låtenfestival. Fikk du der? David Lubega, kjent som Lubega. Født 13. april 1975 i München i Bayern i Tyskland, er en popmusiker mest kjent for sangen Mambo No. 5. Sangen er en coverlåt av Perez Prodos instrumental fra 1952 Bega la til ny tekst og sample musikken fra den originale versjonen. Bega hadde en multikulturell oppvekst da moren er fra Sicilia og faren fra Uganda. Bega tilbrakte en del tid i Miami i tenårene. Mambo No. 5 ble en stor hit over hele verden, og kom inn på den europeiske topp 5-listen, og også topp 5-listen i USA, der den ble en populær sang å spille på stadioner under sportsbegivenheter. Sangen ble også brukt av den britiske TV-kanalen Channel 4 ved cricketsendinger fra 1999 til 2005. Vi slipper til. Lubega låten Mambo No. 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

LOU bega låten Mambo No. 5. Fikk du der. Vi slipper til. Kamelen låten Krem de la Krem.

kamelen låten Crème de la Crème fikk du der. Kamelen spiller konsert under Feelingsfestivalen fredag 21. august og lørdag 22. august 2026 i Bergen sentrum. Las Ketchup en spansk jentegruppe. Den består av de fire søstrene Mudios fra Córdoba. De døtre av en spansk musiker, Juan Mudios, som kjent under kallenavnet El Tomate. Las Ketchup hadde suksess med sommerlåten Acerie i 2002. De deltok i Eurovision Song Contest 2006 med låten Bloody Mary, som endte på 1-2-1 plass av de 24 landene som deltok i finalen. Vi slipper til. Las Ketchup låten Acerie.

La oss catche opp låten Asseriet. Fikk du der? Bjarte Di Presno Borten, født 1996, en norsk musiker som bruker artistnavnet Di Presno. I 2019 ga han ut sin første soloplate, som bar titlen Technicolor. 16 år gammel spilte han inn sin første demo i studioet til produsent Geir Ludi. Etter å ha vært urørt finalist våren 2016 med låten Stranger in Disguise, ble Di Presno i løpet av året en av de mest spilte artistene på norsk radio med Singlene Heidan Sik, See You Soon, Mr. Big og Souvenir. I 2020 deltok han i programserien De Neste på NRK, og i 2025 i Stjernekamp, sesong 12, på NRK. Vi slipper til Di Presno og Lizzie låten Dirt.

Det press nå og Lissi låten dørt. Fikk du der? Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vesttyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisy Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Vi slipper til Boney M. låten Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Boni M. Låten Rasputin. Fikk du der.
2: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10. Fredager klokka 19 til 20.
1: Vi slipper til vinskvetten låten Tjohei og Dudley Day.

Vinskvetten, låten Tjohei og Dudley Day fikk du der. Vinskvetten hadde 50 års jubileum i 2025. Bjørn Jensen er vokalist i Vinskvetten. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Kulturveko i Os 2026 med VM-konserter Oselve Roing for å nevne noe. I tillegg fikk konserter i Vånghallen og musikk med kunstig intelligens med Gisle Knudsen som bruker Suno for å produsere musikk han er nå ute med ny låt. Vi slipper til. Breisaas og Eileen Aasland, låten Tørst.

Breisaas og Eileen Aasland låten Tørst fikk du der. Breisaas spilte konsert i Vognhallen juni 2026. Låten kom ut 11. august 2026. Vassengutane er et norsk band fra bygda Åndalen i Ørsta som spiller sin egen variant av country som de selv kaller festcountry. Vassengutane har gjort stor suksess som konsertband rundt omkring i Norge med sin uhøytidelige og humoristiske vri på countrymusikken. Bandet består av 7 medlemmer og ble startet i 1996. Vi slipper til Vassengutane låten Granada.

Vassendgutane låten Granada. Fikk du der? Vassendgutane spilte konsert i Oshallen i Oshallen i 2006 Oceana 2023-2025 og I tillegg tidligere I år april 2026 og det blir en konsert I Vestlandshallen 2. oktober I Bergen. Nico Anvins, tidligere Envy, en rappduo fra Oslo som består av Nico, Kahuli Nikolai Sereba og Vince, Vincent Derry. Gruppa ble stiftet I 2009. Gjennombruddet fikk de I 2011 da de vant bandkonkurransen Emergenza I Tyskland. Sangen, One Song, ble en hit, og musikkvideoen vant Spellemannprisen 2011. Duoen ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen 2014. Vi slipper til Nico Anvins låten AM Irong.

Nico and Vince låten I'm Wrong fikk du der. Nico and Vince spilte konsert under marknadsdagene. 2024 i Os sentrum. Franklin var navnet på norsk musikkduo som bestod av Oddvar Ruud og Kurt Andreasen. Den ble dannet i 1989, og sommeren samme år produserte de sin største hit, Bombadilla Life. Denne lå over 16 uker på VG-lista, med flere uker som nummer i 1990 ga de ut albumet All the Fun in the World. Det inneholdt blant da sangen Don't Say Goodbye, som har spilt inn av en rekke artister, fra Finland til Australia. CD-en oppnådde ikke samme suksess som forgjengen, og i 1991 ble duoen oppløst. Vi slipper til Franklin-låten Bombadilla Life.

Franklin-låten Bombadilla Life fikk du der. Franklin spilte konsert på Katten vinteren 2025. Toto et amerikansk rockeband som ble etablert i Los Angeles i 1977 av David Paich, Steve Lukather, Bobby Kimball, David Hungate og brødrene Steve og Jeff Porcaro. Toto hadde sin største kommersielle suksess

ses på 1980-tallet, og deres mest kjente sanger blant andre Hold the Line, Georgie Pordy, Yellel Supply the Love, Rosanna, Afrika, Yellel B of You, Pamela og Stop Loving You, som alle ble gitt ut som singler. Per 2010 hadde bandet solgt nesten 30 millioner album. Vi slipper til Toto låten Hold the Line.

Totol Åten Holde Line fikk du der. Toto spilte konsert i Bergen sommeren 2022. Du har hørt på Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde Sommermix. Vi runder av med Bruce Springsteen låten Thunder Road. Bruce Springsteen spilte konsert i Bergen by 2024. Ha en fin uke videre.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften og velkommen til fredagens Jambalaya. Vi skal ha mye ny musikk, og vi begynner allerede I første track, så det ser eller spor. Den en duo, mann og kone, Surrender Hill heter de, her med låten Wild Country.

Ja, duoen Søren The Hill sammen med det mann og kone. Og det en helt ny CD, det skal nok komme mer låter utover av disse to. Den neste, det en dame som heter Alice Nelson. Og låten her heter Vintage Love.

Fra Cliff Henning skal vi faktisk til en helt ny CD med den kjente svenske countrysangerinnen Sina Samuelsson. Det er mange år siden hun har produsert en CD, i hvert fall en hel CD, og nå fikk jeg denne fra Peter Holmstedt, som er promoagent for denne damen og veldig mange andre artister i hele Europa. Jeg har valgt et låt her som heter Sweet Lips, og det, hun har ikke skrevet noen av låtene selv, hun har vært på markedet, og dette her er, står det, en retro style countryalbum. Så hør her på Sina Samuelsson. Du er hjertelig velkommen, Sina, med din nye CD.

Sina Samuelsson fra Sverige til Texas og Andrew Dean and the Farm Machine, som det heter. Låten her, Find a Way.

Fra Texas og Andodin skal det faktisk til Nord-Irland. Og i Nord-Irland finnes det faktisk en god del kontromusikk. Det masse israelet, men Joshua Giles, eller Giles han heter, synger her i rette kontristil for Jambalaya. Tequila Tonight.

Caden Gillard til The Whites of Texas. En gruppe har slått seg sammen med den kjente Tommy Alverson. Og låten her heter Upside Down.

Gruppen The Voice of Texas med Tommy Alverson, og jeg må bare innrømme for dere som lytter på meg at når jeg hører litt trekspill innimellom i disse sangene, da synes jeg dette herlige låter. Jesse Blake en statist, og her kommer låten Ghost and Angel.

Fra USA med Jesse Blake skal det faktisk til Norge. Og gruppen heter Nilsen Southern Harmony med Bjørn Nilsen, og her er Birgitte og The Dusty Trays med på låten, og den heter Are We In Trouble Now?

Ja, Nilsen, Southern Harmony med Birgitta and the Dusty Trails, Are We in Trouble Now? Helt ny singellåt ifra de. Den kanskje en uke gammel. Men vi må fortsette, og da har Cody Widner funnet ut at Long Brown Bottles skulle passe.

Fra Wine, Beer og Whisky med Cannon Brand er vi i Australia og en gruppe som heter Hazel and the Thief. Her med deres nyeste singelåt, den heter It's Where I Belong.

Hazel and the Chief fra Australia til USA, og det siste låt, det bare en igjen. Jeg takker for følge, og håper alle har fortsatt en fin fredag, og ikke minst en fin helg. Og så vi på luften igjen neste fredag med Jambalaya. Og her kommer David Lewis med en sang som kan passe godt her i dette området, Bring the Rain. Ha en god kveld.

0: musikkquiz på Radio Os. Ring inn på 56 30 14 30. Dere finner Radio Os på FM-båndet nettradio og radioplayer. Gevinster skal hentes innen 14 dager. Om gevinsten ikke blir hentet, går gevinsten videre til neste sending. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: God kveld og velkommen til musikkquiz på Radio Os. Mitt navn Jostein Ek og skal sammen med Inge Grønvik ta oss gjennom kveldens quiz. Ja, det får bare spre ut til alle venner og bekjente at vi sender på FM 103,2 og 105,1, og du finner oss også på Radio Play, app eller på web. Dagens premie, det gavekort fra Ilia på 500 kroner. Vi har kaffe fra Livskvalitet, ski- og sykkelverksted, refleksvest, hurtigruta karglass på Os. Vi har satt sammen en quiz som variert, både med tanke på tidsepoka, i forhold til musikkstil og så videre. Jeg jo glad for at jeg i dag har fått med meg Inge Grønvik, da, som sier selv at han en bygde original fra Tømmernes.
2: Jeg sier noe da, egentlig. Altså, det, ja, jeg jo egentlig da.
1: Ja, da
2: men så nå har jeg blitt kastet ut ulver, når jeg skjønt.
1: Ja, alltid, men bare til like blid og hyggelig, alltid en latter på lur og så videre.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det ble litt sånn her, skremt her litt når jeg traff deg her før vi skulle på sendingen, fordi at kunne kanskje du hadde misforstått at du skulle på radioen og ikke på TV?
2: Ja,
1: fordi at du kom jo både i dress og hvit skjorte og sort bukse og fin strigler på håret, men vi på radioen, Inge.
2: Det var for deg. Det var for deg, og det var for FN. Ja, FN. Det var ikke for noen andre.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja,
1: men vi skal vel kjøre i gang med første låten, Inge?
2: Ja, jeg tenker da. Altså, vi gjør det så enkelt at vi bare kjører og fyrer i gang med første låt, og det vi er ute etter her, det er jo hvem som spiller her. Og det bare ringer inn, for dette, vi håper jo på at sentralbordet her går knakende varmt, at det blir helt rødglødende. Så vi fyrer i gang første låt.

0: Ja, da var vi ferdig med første låten, og det var kanskje en liten sånn trikk igjen for noen, fordi at det var jo Morten Abel som sang denne låten, men det jo da bandet The September Wren som vi var ute etter da, som rett svar. Det jo et kjent band fra 80-tallet dette her, som de fleste kjenner til. Så det at det var en del som hadde rett. Jeg tror vi har veldig mange med oss ute der i dag, fordi at det har ringt mye på telefonen.
1: Ja, det ble rødt på lingen her.
0: Så hos meg så har vi rødvinsskvetten hadde rett, og Magnus Milde hadde rett svar. Og hva har du for noe, Inge?
1: Nei, jeg har jo fått noen telefoner, jeg også. Og bryggesjøerne de er ute på Sotra akkurat nå på Klepphold, men de har faktisk fått rett. Og så har du Klassatoppen og M2M.
0: Ja.
1: Så det tre stykker der.
0: Da har vi jo kommet godt i gang da, på den der første musikkvisen vår, Inge.
1: Vi voldsomt godt i gang, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Så hva tenker du? Skal du presentere neste låt, eller?
0: Ja, jeg tror vi bare kjører videre, og så tar vi låt nummer to. Her har vi en liten twist på den låten her, for her er vi ute etter originalartisten. Så originalartisten... låt ifra mest kjent for den som her versjonen her er for 80-tallet en gang, men som sagt, vi ute etter originalartisten, så da snurrer vi neste låt, Espen.
2: Ja.
0: 56 30 14 30 telefonnummeret.

0: Ja, da var denne låten ferdig, og da vi skulle fram til her, da var jo originalartisten, altså den som lagde denne låten, og tittellåten her er jo da fra Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, og den kom ut i 1981, men det er en cover av Arrows fra 1975. Så der har vel jeg amatørene Milde, som har fått riktig hos meg. Hva sier du, Jostein?
1: Nei, jeg også har bare en her. Det var noen som rikket inn her og hadde feil, men det var bryggesjøverne. De kom frem til rett svaret de til slutt også.
0: Veldig, veldig bra. Da er det vel egentlig bare å fortsette vi nedover liste, og vi har ikke så mange timene på oss.
1: Nei, ja, vi har det et par timer da, men altså, det ja. Holder litt rende trøkk på dette, det er vi nødt til å gjøre, Inge.
0: Ja, vi må gjøre så godt vi kan her.
1: Ja da.
0: Så jeg tror vi bare sier det sånn at vi er ute et artist her, kan spille denne låten her. Vær så god.

0: Ja, da var vi klare med den låten der, og det var jo da veldig mange som ringte inn på denne her. Og det var Roxette vi hørte der. Det var vel en ganske enkel og grei sak med disse her svenskene som har holdt på tidligere litt på 80-tallet og så videre. Så jeg har Klasatoppen, Gamle Veien, Bryggesjøverne, Amatøren Milde og Larsen ringte rett svar til meg.
1: Ja, nei, jeg har fått noen jeg også, kan jeg fortelle deg, Justine. Jeg har fått M2M, Rødvinskvetten og så Skjenkos. De har fått rett hos meg. Så da det vel, det jo veldig enkel strategi dette her egentlig, og så går vi videre til neste låt.
0: Ja, da skal vi nå kanskje holde oss litt inn i Bergens område, det ja, vil mange kjenne på, gjør ikke det?
1: Jo, men vi godt inn forbi Bergens område.
0: Ja.
1: Så hva heter artisten her, spør vi om her? Snurre musikk.

0: Ja, da har vi fått spilt gjennom denne låten her, og her var det jo kjent for ganske mange. De vi hørte her, det var selvfølgelig de musikalske dvergene. Låten Arbeid for trygd, laget i 1993 av Helge Grønhaug. Ja, nå har vi nå kjørt litt enkle låter til dere her, så det er jo, vi må kanskje begynne å bevege oss i noe som kan bli litt vanskeligere, eller hva sier du,
1: Jo, det Inge? Noen er jo kjempeflink.
0: Ja, du presenterer neste låt, vi durer bare videre for
1: deg. Her er vi på neste låt. Vi kan jo også fortelle at vi har fått inn svar fra M2M, fra Gamleveien og fra Frode Larsen fra min side på denne sangen her, og det gjør det helt riktig.
0: Ja, og jeg også fikk jo inn noen her, for Bryggeskjøverne var på, Røvinskvetten og Amatøren Milde.
1: Veldig bra. Så da går vi rett og slett videre med det enkle spørsmålet om, hvem er det vi hører her? Hva heter artisten her?

0: Ja, da hørte vi artisten Stan Ridgway med Camouflage. Det var låten her. Vi minner om telefonnummeret vårt, som sier det da 56 30 14 30. Vi hadde jo selvfølgelig noen som hadde rett svar her, ikke så mange, men hos meg så var det bryggesjøverne og amatøren Milde.
1: Ja, jeg fikk en fra Vidar Haugland, han fikk også rett på denne.
0: Så tenkte vi det at vi får minne litt om premiene som vi har I dag, og da det gavekort fra Ilia. De startet jo opp med husmannskost og full rulle nå på søndag.
1: Ja, det stemmer da.
0: Så der blir det jo...
1: Gleder meg til å prøve da.
0: Ja, det blir god gammel husmannskost både onsdag, torsdag og søndag. Ja. Det jo gjengen fra Hallhjem det som skal bidra der, ja.
1: Ja.
0: Så har vi også kaffe fra Livskvalitet, ski- og sykkelverksted.
1: Yes.
0: Og så har vi en refleksvest fra Hurtigruta, Carglass på Os. Da skal vi hoppe videre til neste låt, som sannsynligvis litt lettere å gjette artisten på, hvertfall for vi som har levd noen år da. Kjent av meg, amerikansk. Vi tar og kjører neste låt og ringer inn på 56 30 14 30.
1: Hvem artisten?
2: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
3: Hallo, dette Tarje Estland. Du hører på Radio Os.
0: Ja, da hørte vi Janis Joplin. Det var jo noen som selvfølgelig klarte den. Hos meg så det amatøren Milde og Klasatoppen som ringte inn rett svar.
1: Yes, og... Ja, på min telefon så var det bryggesjøvaren her og Vidar Haugland, så greide den.
0: Ja, det var jo nesten litt overraskende, så jeg trodde henne var veldig kjent denne her.
1: Det koker på telefonene.
0: Ja, det har vi fått beskjed om at det mange som ikke kommer igjennom fordi at det opptatt. Altså det jo et luksusproblem det, men vi beklager det, men vi får... Ta oss og få flere telefoner til neste gang, kanskje. Flere hjelpere. Det får vi gjøre.
1: Ja. Flere studio.
0: Ja. Men vi synes jo det veldig kjekt her hos oss. Ingen, det jo første gang du inne på radioen.
1: Ja, jeg jo rett og slett blitt kastet rett inn til ulvene her, føler jeg. Så, men jeg koser jo meg. Jeg gjør jo da. Det altså, det fantastisk fint studio her, og Men det er jo så varmt at ørene mine er jo akkurat så hamburgere.
0: Ja, men det er varmt der.
1: Ja, det var varmt og godt her. Ja, så vi lider ikke noe nød.
0: Nei, da, men det er jo greit når du er på radio, for da er det ingen som ser hva du har på deg eller hva du ikke har på deg.
1: Nei, det er helt korrekt. Du er litt usynlig.
0: Ja, vi er faktisk det.
1: Ja, det er da.
0: Og så er vi sånne herlige som har typisk sånne radioansikt, begge to.
1: Ja, vi fikk jo da noe på Facebook, jeg tror jeg. Ja, det er sånne flotte ansikt.
0: Men vi skal vel rulle videre inn i disse låtene våre.
1: Ja, skal ikke vi da nå? Vi skal jo langt tilbake igjen nå på neste låt, tenker jeg. Så i alle fall, vi ligger jo tilbake igjen til 70-tallet. Og her på neste låt så er vi på jakt etter originalartisten. Og ja, hva kan vi si? Det er ikke masse forskjell på...
0: Nei, og så kan det være litt vrien denne her, fordi at her må dere ikke forveksle navnet, for her, men en kjent låt for de fleste, så jeg tror vi bare kjører i gang, jeg er spent, så...
1: Ja, vi vil ha originalartist.

0: Ja, denne her var litt mer vrien, for den litt en luring, dette her. De fleste kjente jo til selvfølgelig at det var The Jacksons, Blame It on the Boogie, som låten. Men det faktisk ikke de som har lagd originalen. Han heter Michael Georg Jackson. Så ikke så langt unna Michael Jackson, men den ble faktisk gitt ut litt før av han. Så den var vrien. Jeg har bare ett rett svar her hos meg, Ingo. Det var amatøren Milde.
1: Ja, jeg har fått også ett rett svar, og det fra M2M. Det også greide å få den her riktig helt i sluttsekundene. Så jeg godt jobber. Vi vel kommet til stadium der vi på låt nummer 8, ikke det da?
0: Nå vi på låt nummer 8, og da skal vi igjen tilbake litt i nærområdene våre. Vi må jo være litt snille her og tipse. Litt sånn siste halvdel av 80-tallet er det vel de herjer som verst. Som verst. Det er det best.
1: Jeg vet ikke. Verst eller best, det er opp til hver og en å bedømme.
0: Ja.
1: Ja, de kom jo også ut fra en øy.
0: Ja,
1: sant?
0: Det helt rett. Det helt rett.
1: Øy, i nærområdet her. Ja,
0: Spelmannspris har de jo vunnet.
1: Ja. Jeg skulle egentlig trodde at det var brent ned hele greiene, for det hette jo Askøy. Så det her.
0: Men,
1: vi er ute etter artist på denne låten her. Hva heter artisten?
0: Ja.
1: Skal vi bare fyre i gang?
0: Ja, det er ikke noe å vente på det.
1: Det er ikke noe å vente på.

0: Ja, dette var vel ganske enkelt for de fleste, og så var vi vel litt snill i innledningen denne her gangen.
1: En smule litt for snill, tror jeg.
0: Ja, så det er det der skal vi i hvert fall slutte med.
1: Ja, dette må vi slutte med, ja. Umiddelbart.
0: Ja, det ringte alt for mye folk inn. Ja. Så det at vi blir jo slitne her, både i hender og øre, vi her som sitter her.
1: Ja.
0: Men hos Berg så hadde vi nå rødvinskvetten, de hadde rett, amatøren Milde, og gamle veien hadde rett til svar her hos Berg.
1: Ja, jeg fikk jo noen telefoner, jeg, og der har vi da Bryggesjøvarene, Frode Larsen og M2M. Det er noe som går igjen og igjen her nå, føler jeg, så.
0: Ja, det er...
1: Da må andre steppe opp gamet sitt litt, sant?
0: Ja. Ja. Men vi skal fortsette litt, kanskje denne litt sånn lette sjangeren litt her nå. Jeg ser det at det skal være noen som skulle være greit for de fleste å klare. Vi skal nå i og for seg det vi kan si, vi skal bare forholde oss i Norge når vi snakker om neste artist.
1: Nå må du lukke igjen lukket ditt, vet du. Nå sier vi for masse igjen.
0: Ja, da tar jeg sterk avstand for det, men jeg kan se fremdeles det at dette er en artist fra Norge. Jeg skal ikke si noe mer enn det, så kan vi heller snakke litt mer om den artisten etterpå. Men kjent og kjær, så vi er på jakt etter hvem som spiller denne låten.

0: Ja, her var jo litt kjente toner da fra en kjær og kjent artist fra Halden-området. Henning Kvitnes, han har jo vært mye på Os også på min ungdomstid, da, på 80-tallet, på gamle Os-rocken i fjellet.
1: Det er sikkert før jeg ble påtenkt, tenker jeg.
0: Ja, det er nok sånn rundt omkring i den sjangeren der at du kunne kanskje få med deg noe, men vi hadde mye Halden-rock i fjellet på Os-rocken på 80-tallet. Ja. Så han er jo kjent og kjær artist. Holdt på i mange, mange, mange år og veldig, veldig mange albumer bak seg også. På min liste her hos meg så hadde jeg Bryggesjøverne, Frode Larsen og Team Skiple.
1: Jo, jeg har også fått inn riktig svar fra Kjenkos, Klassetoppen, Foxmaster og Mildegjengen.
0: Her var det folk som visste hva vi var ute etter, ja.
1: Det kan jeg si med sikkerhet. Ja.
0: Vi minner jo selvfølgelig på telefonnummeret vårt som vanlig da, Inge, og det 56 30 14 30. Ja. Så skal vi kjøre i gang med neste låt, som vi regner med at det en kjent låt. Vi beklager at det en del som ikke kommer igjennom, det, men det, som sagt, vi gjør så godt som vi kan her i studio.
1: Jeg er helt svært på ørene jeg nå, så... Ja. Det, jeg merker ikke at de ikke kommer igjennom, for her ringer det hele tiden.
0: Ja, så det kan du si. Ja, ja, ja. Ja, ja. Men vi kjører i gang en ny låt. Igjen tilbake, vi vil ha artisten. Og fordi her er det en fin låt å danse litt an til dette. Her er det en kul låt.
1: Så skal vi ta oss en danse, Jostein, eller?
0: Nei, jeg kan ikke danse med deg, det vet du. For du har sagt at du skal lære meg å danse swing, men han har aldri kommet så langt. Men da må vi få noen andre med oss, tror jeg, til
1: å gjøre det. Ja, jeg tror det. Ja, ja. Må ha en partner der.
0: Men vi kjører i gang. Vi er spennende med neste låt.
1: Det gjør vi, vet du.

0: gavene.
1: Ja, her hadde vi jo en kjent og kjær artist som de fleste har fulgt i mange, mange, mange, mange år. Dette jo en av hans klassikere, dette med Lay Down Sally.
0: Yes.
1: Flott låt. Det var en del som kunne den selvfølgelig. Det var Klasa Toppen, Rødvinsskvetten, M2M og amatøren Milde hadde rett her hos meg.
0: Ja, jeg hadde bryggekjøverne, de ringte inn igjen og fikk rett. Team Skipper, var det
1: da? Ja. Skipple.
0: Skipple, og så Frode Larsen, han fikk rett med å svare Klepten. Og så har du da Gamle Veien, som kom inn i siste øyeblikk her.
1: Ja.
0: Så da, hvor var vi her nå på liste vår?
1: Ja, nå skal vi...
0: Vi skal faktisk til Norge igjen, tror jeg.
1: Ja, vi skal hjem igjen.
0: Vi skal hjem igjen til Norge,
1: ja. Vi skal tilbake igjen til 80-tallet, er vi vel? Det må vi jo kunne si.
0: Ja, det må vi kunne si. Vi faktisk er... Ja, midt i mellom 70-80.
1: Ja, ja. Jeg synes ikke det ga seg disse her folka her da, men de hadde vel noe sånn reunion en eller annen gang. Og,
0: da hadde det er ikke mange årene tilbake igjen da, ja. Reunion. Vi er, på denne låten så er vi ute etter, hvem er artisten her? Og jeg vil tro at det, altså jeg er jo født i bremsevesker, men innen skulle jeg greide, altså bare sånn at dere vet
1: det. Nei, ja, ja. Det kan være noe lureri her også,
0: vet du. Det kan være noe lureri, vet du.
1: Det vet vi ikke, men jeg tror vi bare snurrer i gang igjen, Espen, med neste låt.
0: Vi snurrer neste.

0: Oi.
1: Ja, da var det jo litt folk som kjente til dette her også.
2: Da var nok da, du.
1: Dette har jo jeg vokst opp med. Det var faktisk en som ringte inn som hadde helt rett. Han sa det til de, og jeg husker den konserten selv på Ulven.
2: Ja.
1: Og det var for 46 år siden. Det var liksom store hittene som de spilte den gangen. Og jeg husker jeg var på Ulven leir den gangen og hørte på de. Jeg vet ikke om det var i forbindelse med noen landskytterstemning eller hva det var, men i hvert fall en himla stor stemning. Det var et skikkelig liveband Stavanger-ensemble når de holdt på. Hos meg, Inge, så var det Bryggesjøvane og Vidar Haugland som hadde rett.
2: Hos meg så tok jeg imot et par telefoner i går, og det var Klasa toppen, vet du. Det greide fint å bo denne i havn. Team Skipla, Milde og Fox Master.
1: Ja, så var det faktisk noen her som ville bare sende en liten sånn hilsen faktisk, og det var, jeg skulle hilse til Roger Engevik og Ronny Øvrebø, de er ikke med oss og spiller, men jeg skulle hilse så mye da fra M2M, så har vi i hvert fall gjort det også.
2: Ja da.
1: Jeg tenkte det at vi får ta oss og gjøre en kjapp liten repetisjon ut av hva vi har av premier i dag, så vi får reklamert litt for disse her som bidrar til at vi kan ha litt premier. Og der har vi jo gavekort ifra Ilia på 500 kroner, og som vi nevnte, de setter i gang med husmannskost og litt andre menyer ifra søndag. Så er det kaffe fra Livskvalitet, ski- og sykkelverksted, så har vi en refleksvest fra Hurtigruta Carglass. Så tar vi og minner om selvfølgelig telefonnummer, men det kjenner de vel de fleste da, 56 30 14 30. Og så er det viktig at dere sprer ut til alle venner og bekjente at Radio Os sender på FM 103,2 og 105,1. Og så hvis man er andre steder i verden, så har man jo selvfølgelig Radio Play app eller web.
2: Ja.
1: Så verden er blitt veldig liten også for Radio Os.
2: Vi har faktisk et lag med oss ifra Kreta i dag. Så,
1: ja.
2: Så du ser da.
1: Ja, ja. Så her kan man delta... Worldwide.
2: Det er worldwide.
1: Ja. Og vi tenker det at vi kjører i gang med neste låt igjen, Inge. Hva har du å si om den?
2: Nei, jeg har jo egentlig ikke så mye å si om det utenom at jeg vil ha riktige svar.
1: Ja, ok.
2: Så nei da, det er egentlig et... I alle fall så er titelen, den er veldig kjent. Han er lagd ut i mange varianter, kan du vel egentlig si. Men vi er på denne sangen ute etter artisten, og hvem som synger denne sangen.
1: Ja, til og med jeg har spilt denne der, låten der i gamle dager, til dans, faktisk. Oi,
2: spilte du fel, eller spilte du? Nei.
1: Ja, ok, ja, det er greit, da kommer vi på det nivået. Men altså, jeg tror det er spennende at vi bare kjører i gang her før han får sin flatnøv over bordet.

0: Ja, her ble jeg en liten nøtt dette her for veldig mange.
1: Ble veldig nøtt dette her.
0: Ja, fordi at denne låten her, den, jeg husker den jo langt, langt tilbake igjen I tid, når den ble laget blant annet med et band som heter Tin Lizzy, altså Dancing in the Moonlight.
1: Yes.
0: Flott låt, men her heter artisten Toploader.
1: Yes, og det ble faktisk dannet I 1997, hvis jeg ikke tar helt feil. Toploader, så det ute fra England I Sussex, eller hva det heter, der nede.
0: Ja.
1: Så, hvor tid, jeg tror da, denne sangen kom ut I år 2000. Så, yes, da hadde vi hvem som hadde rett her, har vi
0: ja,
1: fått
0: den. Ja, de har M2M og Team Skiple. De hadde rett hos meg, og det var litt morsomt der, for dette Team Skiple ville hilse til M2M. De jo fast spillere her på kvisten, så da har vi jo gjort det også.
1: Ja, da har vi gjort det.
0: Så da fikk vi formidlet noen hilsner,
1: ja. Ja, så det litt informasjon I tillegg for deg som sitter og hører på nettradioen, og hvis den dette ut, så det da å få refreshet den siden, så skal det være opp igjen og gå. Så da har vi fått informert om det.
0: Ja.
1: Vi vel ikke verre på det enn at vi går på en låt nummer til retten.
0: Ja, vi nå faktisk nå omtrent sånn noglunde halvveis I sendingen vår, ser vi her. Vi har passert 11, tida går fort, og vi koser oss her sammen med vår eminente tekniker Espen, som holder styr på låtene våre alle sammen.
1: Han holder han, til og med styr på oss. Så det.
0: Ja, det prøver han også på. Det den vanskeligste oppgaven Espen har hatt.
2: Det kjempegøy!
0: Men vi må jo bevege oss videre I denne her quizzen vår.
1: Yes.
0: Så da skal vi litt tilbake igjen vel I 70-tallet, litt god disco vel, som vi godt kaller dette her.
1: Ja.
0: Så vi kjører I gang neste låt vi.
1: Vi på jakt etter, hva heter artisten her?

0: hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ja, den her var det jo mange da som selvfølgelig kunne. Det jo YMCA med Village People.
2: Yes.
1: Du har jo ikke vokst opp akkurat med den du, Inge, har du det?
2: Nei, takk Gud. Ja, jeg hører Donstetterne på en eller annen fest.
1: Ja, den ble spilt mye på diskoklubben igjen. Tilbake til fjellet med, på 70-tallet når jeg vokste opp da.
2: Jeg husker jo, de hadde både denne YMCA, og så husker jeg denne Macho Man og Go West hadde de. Og, ja. Ja da, så de har hatt masse bra opp igjennom.
1: Ja, flere hittet de. Ja. Hos meg da, så var det noen fire stykker som ringte inn, og det var Amatøren Milde, M2M, Klassatoppen og Gamle Veien.
2: Yes, og på min telefon så var det Rødvinskvetten, og oss under 18. De også greide å få riktig svar.
1: Men det noe ikke verst altså på Village People og YMC, de under 18. Ja, ja.
2: Det sånn det.
1: Det bra det at ungdommen glad i gammel musikk.
2: Ja da, det går på, kommer på moten igjen da, vet du. Sånn, ja. Sånn det da.
3: Jeg må jo få lov å skyte inn at det en venn av Village People spilte på Tysnesfest for et par år siden.
2: Ja, det kan stemme faktisk.
1: Stemmer det, ja. Ja,
2: du helt rett
1: i. Ja, det er godt du henger på oss her, Espen, sånn at vi får med oss fakta i nærmiljøet om hva de forskjellige artistene gjør, vet du.
2: Ja.
1: Vi hopper vel videre til neste låt.
2: Ja, da skal jo vi... Er det da vi kaller for hjem igjen? Nå repeterer vi oss selv alt for masse, men ja, vi skal hjem igjen til Norge.
1: Vi skal hjem igjen.
2: Vi skal jo da, og så skal vi jo langt opp i en dal. Så, vi rett og slett bare ute etter artisten her.
1: Vi dette originalartisten
2: her. Ja, vi skal faktisk ha originalartisten.
1: Vi skal originalartisten her. Så det at her er det en liten twist ute i dette her. Så vi skal som sagt ikke frem til de som fremfører låten nå, men hvem er det som har original
2: versjonen av denne låten? Denne twisten er bra, denne twisten er vi fint.
1: Ja, ja. Da er vi klar igjen. Vi er spennende, og så skal vi ta telefonen her, så det ryker etter. Det er merkelig at det er allerede noen som har ringt inn, men det får nå være litt tidlig.
2: Yes.
1: Vi får gjøre sånn.
2: Original artist. Spill låt.
1: Spill låt.
3: Og du ringer inn på 56 3 14 3.

0: Ja, da var vi tilbake igjen her, vet du, og låten vi hørte nå var jo Hellbillies med Krasa for en steinbu. Men originalen til denne låten, den lagd av Hal Michael Ketchum. Så da var jeg nødt for veldig mange, tror jeg, sånn som jeg opplevde på telefonen. Men jeg har jo fått noen riktige her. Jeg har fått riktig svar fra Bryggesjøverne, M2M og Frode Larsen. Har du fått noe...
1: Nei, her hos meg så er det faktisk helt blankt, Inge. Det var mange forslag.
0: Men, mange gode forslag.
1: Ja, men det var ingen som traff helt på det her hos meg, i hvert fall.
0: Ja, og originaltittelen til denne låten er jo da Past the Point of Rescue, heter låten.
1: Ja.
0: Ja, av Hal Ketchum da. Ja. Vi, ja. Da tenker jeg kanskje at... Vi spiller jo bare musikk, og så hvem er artisten her, så skal vi gå videre på neste, eller?
1: Ja da, jeg tror vi bare kjører på neste. Kjent låt, for veldig mange i hvert fall, og så vil vi bare høre, hvem er det som spiller her da?
0: Ja, hvem spiller her?

0: Ja, dette her også er vel en kjent låt for mange.
1: Ja, mange som kan sette den her, vil jeg tro.
0: Wagon Wheel, Darius Rucker. Det var faktisk en låt som ble skrevet av to stykker, Bob Dylan og Kurt Seger, som skrev den i sammen. Vi skal se hvem som hadde rett her, og det var hos meg, så var det Bryggesjøverne og Gamleveien. Har du noen motorstenging?
1: Ja, jeg har jo da, vet du. Jeg har Milde og Rødvinskvetten.
0: Ja.
1: Det er faktisk riktig her.
0: Yes, og da skal vi ta oss og kjøre i gang neste låt, vel ganske så raskt.
1: Ja, vi tar det enkelt og spør rett og slett bare at hvem er artisten her?

0: Yes, da var vi tilbake igjen her, vet du. Og, det, låten vi hørte her nå var jo Gotye, Feat Kimbra, som også med på denne låten. Men Gotye er godkjent svar med Somebody I Used To Know. Den sangen kom jo ut i, han lagde den i 2011, og ble faktisk toppet Billboards Hot 100 på i 2000, som beste sang i 2012. Så det har gjort, det gjorde det veldig bra med denne låten der. Vi skal, noe mer om den sangen kan jeg egentlig ikke heller, så det jo greit, men vi går videre til neste, tenker jeg. Da vi inn på, da skal vi jo, nå repeterer jeg det nok en gang, vi skal tilbake igjen til Norge, vi.
1: Ja,
0: tenker jeg, ja. Jeg tenker vi gjør.
2: Hold da, vi har nye folk på opplæring, men kanskje dere skal nevne hvem som klokten?
0: Ja da, da kommer jeg. Da kommer jeg. Så, men da har jo jeg har jo fått inn noen svar her. Og da det rødvinskvetten, det har greid seg gjennom denne gamle veien, Frode Larsen og Milde.
1: Ja, jeg har bryggeskjøverne M2M, og Schenkos hadde rett til svar her hos meg i hvert fall.
0: Yes. Da kan vi gå videre til neste, tenker jeg.
1: Ja.
0: Kanskje vi da. Da vi tilbake igjen i Norge. Og ja, hva heter artisten her? Det vel da vi spør om.
1: Ja. Det er ikke mer komplisert enn det.
0: Nei. Ikke noe mer komplisert. Spill opp.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Ja, her var vel ikke så veldig vanskelig denne her, Inge. Vi er vel ikke så... Vi skal vel bare rett over dammen her, holdt jeg på å si. Bortemot å stå, det er det ikke der
2: han kommer fra? Jo, han er jo store by, han vet ikke.
1: Tobias Sten.
2: Ja,
1: det er Jeg er en relativt nykommer da, men han er nå blitt en veldig populær artist.
2: Ja, han vant vel, hvis jeg ikke er feil, så vant han vel noe sånn her Norges nye country-stjerne eller et eller annet sånt, og så fikk han, så ble, det ble arrangert av Universal Music, så fikk han platekontrakt, og så har han jo gjort det veldig godt, veldig fort.
1: Ja, han vant to priser under P3 Gull i november 2025.
2: Ja, det stemmer.
1: Og den låten som vi hørte nå da, fy faen, du er deilig, er jo den store gjennombruddet hans og hitten. Vi var jo det som kunne dette her da, det var hos meg, så var det bryggesjøverne, amatøren Vilde, Røvens Skvetten og Foxmaster hos meg.
2: Ja, hos meg så hadde vi da Schenkos, M2M vet du, og så har vi Gamle Veien. De hadde riktig svar.
1: Ja, det går under dette her.
2: Ja, det gjør det. Ja. Tid går.
1: Ja da, men det er jo mye flinke folk der ute.
2: Det er da.
1: Så vi skal ta oss og hoppe videre, og da skal vi litt tilbake igjen i tid.
2: Da skal vi.
1: Dette er en av mine favorittben fra jentebakken fra min ungdom da. Så her skal vi da ha tak i artisten. Vi bare kjører på, Espen.

0: Ja, dette var jo noe bra greier, dette her ja, det... fra 70-tallet, Inge.
1: Det... Rock har gått i foten her nå.
0: Ja, ja. Slade,
1: ja.
0: Tilbake inn fra 1963 ble det vel startet det bandet der.
1: Ja, det kan stoppe. Sine... Stopp og stemmer, ja.
0: Ja, og så hadde det vel toppen av sine da i, på 70-tallet. Så var det masse hitter. Vi tar og så hopper videre, men vi skal lese opp hvem som hadde rette svar først. Hos meg så er det Bryggesjøverne, det er Klasatoppen, Vidar Haugland, Rødvinsskvetten og Amatøren Milde.
1: Ja, jeg har, du har fått flere telefoner enn meg, men det var mange som hadde rett hos meg også. Det var M2M, Team Skiple, Frode Larsen og Schenkos.
0: Ja, ja. Og da skal vi tilbake nå, som vi liker godt, vi som spiller gitar i hvert fall, ja, innimellom da. Ja,
1: helt sant.
0: Kanskje ikke helt i denne ligaen her, nei, men dette er jo gode greier.
1: Det er veldig gode greier.
0: Hvor skal vi henne?
1: Nei, hvor skal vi? Vi skal jo bort til England en tur.
0: Ja.
1: Skal ikke vi da?
0: Jo.
1: På rundt 70-tallet, slutten av 70.
0: Ja.
1: Så, der vi. Og der er vi da ute etter... Hva heter artisten eller bandet her?
0: Ja. Og da er det bare å snurre i gang, Espen. Oh, yeah.

0: Oh yes, yes, yes. En av mine favorittlåter her av Dire Straits med låten Tunnel of Love. Det var et britisk band dette her, så de lagde det faktisk i 1977.
1: Ja.
0: Og da var jo Mark Knopfler som står bak. Har sinnssvakt masse gode låter.
1: Så, ja, det er jo ikke bare i Dire Straits, det er jo hans egen soloalbum. Han er en av verdens dyktigste gitarister.
0: Ja.
1: Det er noe bare helt sikkert.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Jeg har nå fått inn noen telefoner, så... Og det er mange som har fått rett denne gangen her. Vi har bryggesjøverne, Milde, Frode Larsen og Fox Master fra mitt papir her.
1: Ja, hos meg så har jeg Klasatoppen, M2M og Rødvindsskvetten har jeg på min liste her, Inge.
0: Yes.
1: Og da, det graser går mot slutten her, men vi har vel bestemt at vi får med oss et par låter til.
0: Ja, vi får to låter til, skal vi se da.
1: Så da er vi vel klar til oss å kjøre, ja, vi skal vel tilbake igjen til hjemlandet igjen da.
0: Ikke la meg repetere meg selv noen gang.
1: Ja. Nei, det var da meg som repeterte det. Jeg tror rett og slett dette her kjører vi bare i gang, og så ønsker vi lykke til på 56 30 14 30.

0: Ja, det var jo en del som visste hvilken låt vi spilte her, og hvilken artisten var. Artisten, det var Pogo Pops. Det kommer jo fra vår kjære, det er ikke naboby da, men det er jo Bergen det, ja, det, jo det kommer ifra. Mm-hmm. Tilbake igjen ifra 1987 ble det dette bandet da etablert som The Doomswild Boys. Ja, nå tikker klokka voldsomt for oss, men jeg hadde et par repter her hos meg, og det var Bryggesjøverne og Gamleveien.
1: Ja, jeg hadde da M2M og Foxmaster, så greide denne her riktig.
0: Ja.
1: Nå tenker jeg at vi tar en, da tar vi en siste låt, og vi er, da også ute etter artisten her, så avslutter vi med en god smell, tenker jeg, og så går, kommer vi tilbake.
0: Ja, da, vi, ja, det skal vi ta litt etter hvert. Når vi spiller nå siste låten, så vi er på jakt etter artisten som vanlig.

0: Ja, her var det jo mange som ringte inn, og igjen så ble det jo litt grann, holdt jeg på å si, trangt om plassen på linjen vår ringe.
1: På hotline, holdt jeg på å si, ja.
0: Men, det hotline. Ja, det blir nesten sånn. Men dette var jo Rotløs, ja. Som spilte kveldens siste låt. Vi har noen på min liste her, og det Foxmaster, M2M, Gamleveien og Team Skiple.
1: Yes, jeg har også fått inn noen, vet du, og da har vi Bryggesjøerne, Rødvinsverten, Klassatoppen og Frode Larsen.
0: Ja, det var et godt knippe med innringere som alle hadde rett svar.
1: Da var det.
0: Ja. Da har vi faktisk kommet så langt at vi skal ta oss og gjøre noen trekninger ut av noen vinnere.
1: Yes.
0: Av premiene våre, som da var gavekort bilja på 500 kroner. Det var også en kaffe fra
1: Livskvalitet
0: Ski og Sykkelverksted. Reflex Vest fra Hurtigruta Karglass på Os. Så da spiller vi en låt nå mens vi skal trekke ut noen her som vi kan glede med noen gevinster fra våre kjære sponsorer. Da snurrer vi bare litt musikk, Espen, hvis du har noe bra som vanlig.
1: Jeps.

0: Ja, da har vi fått trukket ut noen vinnere I dagens musikkvis, Inge.
1: Da har vi, vi har fått jo mange, masse telefoner, og det har vært helt allevelt her inne. Jeg har kost meg noe så utrolig.
0: Ja, det har vi gjort begge to, det. Ja, ja. Så det at vi, dette var kjekt, og det har vært mange gode tilbakemeldinger, så får vi nå heller beklage litt at det har vært vanskelig å komme igjennom innimellom, men... Det noe så, det bare betyr at det veldig populært det, sånn at vi tar noe, det, tar noe det til oss.
1: Yes.
0: Vi tar premiene, da det på tredje premien, så gikk den til Bryggesjøverne, og det da en refleksvest fra Hurtigruta Karglass på Os.
1: Yes, gratulerer.
0: Andre premien, som da var kaffe fra Livskvalitet og ski- og sykkelverkstedet. Den går til Rødvinsskvetten. Og første premien da, som et gavekort fra Ilja, den gikk til M2M. Veldig fint hvis dere nå ringer inn etter sendingen, sånn at vi kan få notert ned navn og så videre til dere som har vunnet. Disse premiene, de må hentes inn 14 dager her på Radio Os. Ja, vi jo kommet til veis ende, og vi får nå bare si det at vi som har vært her I studio, det har vært Inge Grønvik
1: og
0: Jostein Eik, og så har vi selvfølgelig hatt med oss Espen Gjertsen, som har styrt teknikken for oss I dag. Så vi avslutter for kvelden og håper dere har kost dere, ja. Det har vi gjort, og så... Vi kan ikke si vi ses igjen, for det blir feil. Sånn, ja, når vi på radio, så da må vi jo høres igjen.
1: Ja, da må sånn, vi høres igjen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Så det kan vi nå se på. Det kan hende at de tillater at vi skal komme til studio en gang til. Det får noe de andre her avgjøre, selvfølgelig. Men vi I hvert fall klar for å si god natt og en fortsatt fin kveld.
1: Takk for oss.
2: De kommer igjen noen cirka en måneds tid. Takk for I kveld. Ha det bra. To ro for det om 14 dager.